0: Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo en ciberseguridad, IA y redes inteligentes para las instituciones públicas y las compañías de nuestro país. Que confían en Orange para que sus servicios y comunicaciones sean seguras y estén garantizadas para todos sus clientes. Si lo tenemos todo para las grandes empresas, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1471. Orange está aquí.
1: Escribe a Carlos Herrera.
2: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
1: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
3: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Seguimos con lo que más le afecta. Esta es la información de su COPE más cercana.
4: Herrera en COPE.
1: La mañana.
4: COPE Galicia.
1: Estar informado.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Galicia vive un outono que por momentos parece verán. Hoy los termómetros llegarán a los 30 grados en Ourense o, por ejemplo, 27 tenemos en Lugo. Mientras, la reserva de auga dos encoros galegos sigue baixando, está ya no 52% de su capacidad, con 1.941 hectómetros cúbicos almacenados. Lembramos que un hectómetro son 1.000 millones de litros. Son 2 puntos menos que hay una semana e o nivel achegase o 50%. Este tempo case estival chega cunha preocupación de fondo, os incendios forestais. A Xunta decidiu ampliar ata o 31 de outubro o período de alto risco, son 15 días máis de vixilancia e prevención, porque as condicións seguen sen ser favorables. Así que, lembramos, se detectas un lume, está o teléfono gratuito de emerxencias forestais, que é o 085. E ollo, porque o perigo non remata cando se apagan as lapas. Ás veces as consecuencias chegan semanas ou meses despois, cando a chuvia arrastra cinza e terra dos montes queimados cara aos ríos e as aldeas. Pepe Paz, presidente dos Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense, explica que estes arrastres son esperables logo de incendios devastadores como os do ano pasado. A clave está na vexetación.
6: Vimos o que pasou na zona de Viana, pero é lógico, o sea, se non tens cobertura vegetal e hai unhas chuvias, e as chuvias agora, fruto do cambio climático, cada vez son máis agresivas e máis concentradas, pois van facer que veñan avenidas e que baixen hacia os polos, porque foi o que baixaron toda a vida. Se temos uns incendios controlados, unha cantidad pequena, podemos facer sementeiras de palla, podemos facer previsión. Se temos o que tivemos o ano pasado, é imposible intentar atallar isto. Imposible.
5: E hai outra razón para protexer os nosos montes, máis alá de evitar que ardan. Os bosques son tamén aliados fronte ao cambio climático. Absorben dióxido de carbono, un dos principais gases responsables do quecemento global. Cando un monte arde, perdese parte desa capacidade. E precisamente a Xunta quere dar un novo valor a esa función dos bosques. Como? Creando un mercado voluntario de créditos de carbono, un sistema para recoñecer e recompensar proxectos que absorban CO2 da atmosfera. A iniciativa conta cun investimento de case 7 millóns de euros, pero como funciona na práctica? Bueno, imos cun exemplo. Un proxecto forestal que demostre que absorbe dióxido de carbono poderá xerar créditos. E unha empresa que queira compensar voluntariamente parte das súas emisións poderá mercalos, explica a directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría.
7: Neste portal de acción climática terá acceso a unha plataforma que será como un marketplace, un mercado interactivo na que haberá usuarios que serán compradores, haberá que registrarse, darse de alta, ofrecer unha serie de datos, garantías, etcétera, e ti podes comprar como se compras poñer accións nun mercado bursátil.
5: Iso sí, non abonda con dicir que un bosque absorbe carbono. As cantidades terán que ser verificadas por organismos independentes e os créditos quedarán registrados para evitar que unha mesma absorción se contabilice varias veces. Estará listo a finais de ano. O obxectivo final é que Galicia alcance a neutralidade climática no 2040. Contamos con máis detalle na nosa web en cope.es. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Imos co detalle do pronóstico do tempo para estas vindeiras horas. Bueno, espertamos hoxe de novo baixo o dominio do anticiclón. Nestas primeiras horas temos brete máis na costa, néboas nalgúnas zonas do interior, pero a medida que avance a mañá iránse disipando, quedará ceo despexado en xeral. En canto ás temperaturas, as mínimas apenas cambian, mentres que as máximas baixarán un chisco. Arestora temos 11 graus en Lugo e Ourense, 12 nos termómetros de Santiago e Pontevedra, 14 graus en Ferrol e Vigo e 15 na Coruña. Hoxe as máximas rolarán os 30 en Ourense, tenemos 27 graus en Lugo, arredor 2,23 en Pontevedra.

0: Cofradis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
1: O outono chega a Galicia con aroma ás castañas que recollemos no souto para alimentar os nosos porcos. Isto notase no veteado, na textura e no matiz doce do noso xamón e embutido Coren, o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
2: Herrera en COPE.
3: Galicia.
2: Estar informado.
4: Bueno, hoxe desprazámonos uns 1.300 kilómetros en liña recta desde Santiago a Bruxelas. Hai un micro de COPE no Parlamento Europeo. Celébrase a Semana das Rexións, pero que ademais, como che dicía, estánse debatendo os orzamentos europeos pros anos vindeiros. Unha delegación do BNG convidou a varios alcaldes nacionalistas, tamén a distintas agrupacións rurais e do campo galego, para dar a coñecer o funcionamento das institucións comunitarias e tamén falar da importancia de que a voz das rexións se escoite se teña en conta a la onde se toman as decisións que nos afectan a todos. Ata Bruxelas marchamos. José Luis Ramudo, boa tarde.
5: Hola Paula, moi boa tarde. Segundo día no Parlamento Europeo. Estamos nun momento delicado. Estánse a debatir os criterios que definirán os orzamentos europeos para os próximos anos. Tamén como se van a investir eses cartos. Serafín Pazos é un experto galego que está a traballar na primeira estrategia europea para afrontar de xeito específico o reto demográfico, o problema de despoboamento que afecta a territorios como Galicia. Hai un intre, falaba coa delegación desprazada polo BNG a Bruselas, dos perigos que ten non prestar atención ao futuro reparto de fondos e a como se fará ese reparto. Que sucede, Serafín? Contanos.
6: En este momento está se decidindo o futuro da autonomía política galega e das comunidades autónomas na medida en que os novos plans, se non se xestionan e non se definen as prioridades a nivel galego e só se a nivel español, pois corremos que a autonomía económica e, portanto, política galega estea seriamente ameazada. Por iso é o momento tamén de implicar os diferentes actores sociais, locais e territoriais para esta reflexión de que prioridades queremos para Galicia, cal sería o reparto que correspondía a Galicia e dentro de Galicia, como se xestionaría para evitar que nos veñan as decisións postas, a veces por accidente ou pensando no mellor por nós, pero sen contar con nós. Entón, é o momento que plantearnos que Galicia queremos para os próximos 7 anos e con que prioridades e, portanto, con que fondos queremos contar.
5: Falabas, creín entender que o perigo é que os fondos cheguen, digamos así, a granel ao Estado español e que sexa o Estado español o que despois, en función dos criterios que estableza, determine ese reparto de fondos.
6: Efectivamente, é dicir, e poden o facer desde o nivel central coa mellor intención, pero se vamos a unha lógica totalmente centralizada na que as comunidades autónomas sexan como moito unha ventanilla de xestión de fondos, iso non é autonomía política e económica que supostamente temos pola Constitución. Do mesmo xeito, as autoridades locais non poden ser simplemente ventanillas para aportar fondos ou xestionalos, teñen que participar no deseño. A nova proposta da Comisión dá grandes posibilidades para que as comunidades autónomas e os concellos teñan ese rol preponderante, pero tamén toca pedilo e facelo en voz clara neste ano que vai ser crucial para isto.
5: A última, falabas da necesidade, da importancia de que os cartos vayan directamente a onde se precisan, que non haxa concurrencia competitiva.
6: Efectivamente, a concurrencia competitiva pode ser moi útil a veces, necesaria para evitar uso indebido dos fondos, pero a veces cando as necesidades son tan claras e apremiantes, non é necesario. A Unión Europea non pide eso. Outra cousa é que sexa legalmente conveniente facelo así, pero un territorio pode recibir unha asignación concreta en función ás necesidades previamente identificadas.
5: Serafín Pazos Graciñas.
6: Moitas gracias.
4: Graciñas Ramudo, en directo dende Bruxelas, e xa veu da capital europea tamén a conselleira do Mar. Galicia pediu en Bruxelas cambios na política pesqueira común para modernizar a flota, facilitar o relevo xeracional e mellorar a situación das comunidades costeiras. A conselleira Marta Villaverde encabezaba tamén unha delegación de rexións marítimas europeas que se reunía nas últimas horas con representantes da Comisión Europea para abordar ese futuro da pesca e a estrategia europea con horizonte 2040. Así é que Bruxelas fala galego estes días e Galicia ten que contar en Europa. 12:28 minutos, imos xa coa información deportiva. Información patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. Noite histórica en Balaídos, recibindo a un campeón de Europa. Álvaro Lorenzo, moi boas.
7: Moi boas, Paula. Pois sí, dende as 9 da noite, segunda xornada da Europa League, primeira deste curso en Balaídos para un Celta que recibe a Juventus de Turín, conxunto italiano que non comezou ben a tempada, pero un dos grandes do país transalpino. No Celta, moitas baixas, as últimas as de Pablo Durán e Borja.

0: Iglesias, nun partido no que se agarda prácticamente cheo en Balaídos a actuación de Baiuca antes de que comece o encontro, o conxunto de Claudio Giraldez quere o seu primeiro triunfo europeo e coller a boa xeira nunha tempada na que está costando comezar a acadar victorias. Ademais, o Deportivo xa xoga mañá na Liga, abrindo a xornada en Riazor diante do Levante, cun Antonio Hidalgo que pide mellor atrás no seu equipo porque aínda non foron capaces de deixar a portería a cero. En baloncesto, onte na Eurocup feminina, derrota do Baxi Ferrol, hoxe xoga o Ensino en Montpellier. En balonmán, na Liga Guerreiras, dobre derrota galega, o Guardés perdeu en Málaga e o Porriño caeu en San Sebastián. Ademais, temos dende as 7:30 hoxe con galegos en xogo, España-Chile, cuartos de final do Mundial de Hockey en Asunción, en terras paraguayas, en fútbol playa, homenaxe dende 1:30 pola Federación Española nas Rozas a España campeona da superfinal con tres galegas, Andrea Mirón, Sara Tui e Carol González.
1: Graciñas, Álvaro. E ti lembra, solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Por certo, conto che que a xuiza que condenou o maquinista do Albia, Francisco José Garzón, a 2 anos e medio de cadea polo accidente de Angrois, acorda suspender temporalmente o ingreso en prisión mentre se tramita a súa petición de indulto. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.
2: Herrera en COPE.
3: Estar informado.
4: Estamos en las 12:30, 11:30 en Canarias y seguimos en Herrera en COPE.